0: This is SWA 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 6 tháng 8 năm Bỉ Ngọ.
1: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Từ 10 giờ đến 11 giờ.
1: Trên tần số FM 919.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ Tư,
2: tiết mục trang sử Việt, phần thông tin và ca nhạc.
1: Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự vào Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 9 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 24 mùa thường niên, năm Phụng vụ A.
1: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 14 tháng 9 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 24 thường niên. Ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
3: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo: perdona loro perché non sanno quello che fanno.
2: Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về một giá trị nền tảng của đời sống Kitô hữu, đó là sự tha thứ. Chúa Giêsu đã dạy và làm chứng về điều ấy cho đến tận thập giá, khi người cầu nguyện cùng Chúa Cha cho những người đã bắt hại mình với những lời mà tất cả chúng ta đều biết: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chính Phêrô đã hỏi thầy về chủ đề này: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải là 7 lần không? Lời của ông cho thấy một tấm lòng quảng đại. Trong Kinh Thánh, số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn, và tha thứ 7 lần có nghĩa là tha thứ hết sức rộng lượng. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu còn vượt xa hơn nữa. Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, có nghĩa là vượt quá mọi giới hạn, không đo lường được. Để làm sáng tỏ hơn tư tưởng của mình, Đấng Cứu Độ kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc nợ chủ một khoản nợ rất lớn, đến nỗi thực tế không thể trả nổi. Được chủ miễn nợ chỉ vì lòng xót thương, nhưng người ấy lại không tỏ ra cùng một lòng thương xót đối với một người bạn của mình. Vì thế, anh bị khiển trách và bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Qua những lời này, Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng ân ban và sự tha thứ là nền tảng của cuộc sống chúng ta. Mọi sự đều được Thiên Chúa ban cho vì tình yêu vô điều kiện, và không ai trong chúng ta có thể nói mình đã đáp lại một cách trọn vẹn sự tốt lành ấy. Vì thế, tính nhân không vô vị lợi vốn là nguồn mạch của chính sự sống của chúng ta, cũng là quy luật tốt đẹp nhất cho đời sống chung. Chúng ta cảm nghiệm điều này mỗi ngày. Tha thứ là điều không thể thiếu. Nếu thiếu tha thứ thì không thể sống trong bình an. Sớm hay muộn, trong tâm hồn của chúng ta và giữa những người với nhau sẽ nảy sinh ra những xung đột, lời buộc tội, oán hận và báo thù, phá hủy các mối tương quan, chia rẽ các gia đình và gây nên chiến tranh. Chỉ sự tha thứ mới giải thoát và mang lại ánh sáng, cả ở những nơi mà trong một lúc nào đó, sự nghèo nàn vật chất và luân lý của con người đã làm cho chân trời trở nên u ám và hành trình trở nên bất định. Sự tha thứ như một làn gió tốt lành xua tan cả những đám mây dày đặc nhất, để ánh mặt trời lại xuất hiện. Chính Thánh Phêrô đã nhiều lần cảm nghiệm điều này trong cuộc đời của mình. Cách riêng sau khi chối bỏ Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, khi gặp lại Đấng Phục Sinh trên bờ hồ, ông chỉ nghe một câu hỏi: Simon, con có yêu mến thầy không? Cùng với lời mời gọi, hãy theo thầy. Như thể vào lúc khởi đầu, trong ngày gặp gỡ đầu tiên của họ, gần như chưa có điều gì xảy ra. Chính đức ái biết quên và chữa lành ấy sẽ xác nhận sứ mạng của vị đứng đầu các tông đồ. Vì thế, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, giúp cho chúng ta luôn biết tha thứ, cả khi khó thực hiện bước đầu tiên, và can đảm, kiên trì lan tỏa ánh sáng dịu hiền và chữa lành của tình yêu chiến thắng hận thù và tháo gỡ mọi oán hận. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
4: Et concepit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitat in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
4: dignificamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
4: et us perpetua luce ad eis,
3: requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum,
4: et cum spiritu tuo,
3: set nomen Domini benedictum,
4: et sol nunc et usque in saeculum,
3: adiutorium nostrum in nomine Domini,
4: qui feci celum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

0: Vatican News tiếng Việt.
1: Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 16 tháng 9 năm 2026, âm lịch là mùng 6 tháng 8, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự vào Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 9 2026, tức là Chủ nhật thứ 24 mùa thường niên năm Phụng Vụ A. Thưa quý vị thính giả, theo niên lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo, ngày 15 tháng 9 hàng năm, theo sau lễ suy tôn thánh giá là lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Sau đây mời quý vị nghe bài giảng trong thánh lễ cử hành tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào ngày lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi năm nay 2026.

Khi ấy đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria vợ ông Clopas và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: "Thưa bà, này là con bà." Rồi người lại nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ ấy môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình.

Tình yêu biểu lộ qua thử thách. Thưa quý bà và chị em, trang tin mừng hôm nay thật ngắn và mở đầu bằng câu: khi ấy đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người. Chúng ta thấy hiện ra trước mắt bức tranh cứu độ rất đổi huyền nhiệm. Thánh giá Chúa này. Rồi dưới chân thánh giá có mẹ Maria và ba nhân vật khác. Và chúng ta thấy mẹ không hoảng loạn bỏ đi, cũng không thể làm gì để cứu con mình khỏi thập giá. Mẹ cũng không thể thay con chịu chết rồi. Mẹ chỉ có thể ở đó hiện diện và nhất là yêu thương. Và đôi khi thưa cộng đoàn, đó mới chính là hình thức cao nhất của tình yêu. Mẹ Maria đã từng nghe lời ông Simeon tiên báo: một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Và hôm nay lời ấy trở thành hiện thực. Và chúng ta thấy điều đau khổ nhất đối với một người mẹ không phải là chính mình đau, chưa phải là nỗi đau khổ nhất đâu, mà là nhìn thấy người con yêu dấu của mình chịu đau mà mình thì bất lực, không làm gì được. Đó là một cái nỗi đau hơn. Thật vậy, mẹ đứng dưới chân thập giá không một lời than trách và cũng không chống lại Thiên Chúa, cũng không hỏi tại sao Chúa lại làm thế với con của tôi. Nhưng chúng ta thấy rằng mẹ chỉ đứng đó. Và Kinh Thánh hình như không có ghi lại lời nào của mẹ Maria, hiện diện thôi, một cái sự hiện diện đầy yêu thương ở trong đó. Có những lúc trong cuộc đời chúng ta cũng không thể giải quyết được nỗi đau của người thân, của bạn hữu thân thiết, hay là của những người mà mình yêu thương. Mình không giải quyết được, không thể thay đổi hoàn cảnh, không thể lấy cái nỗi đau khỏi họ. Và khi ấy điều quý nhất mà chúng ta có thể làm đó là gì? Thưa, đừng bỏ họ một mình. Có khi một người đang đau không cần chúng ta phải giải thích này nọ đâu. Họ chỉ cần chúng ta ở bên họ mà thôi. Một cái sự hiện diện không cần nhiều lời, nhưng mà nó bày tỏ qua cái thái độ.

mẹ cũng đã trải qua những cái đau khổ. Bây giờ cộng lại với cái đau khổ hiện tại đó, ngay lúc này dưới chân thập giá, nhưng nhờ mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu mà nhân loại mới đón nhận được hồng ân cứu độ. Thế nên khi chúng ta suy tôn tức hiệu Đức Mẹ Sầu Bi, thì giáo hội muốn chúng ta nhận ra sự hiệp thông cứu độ của Đức Maria trong cuộc khổ nạn và trong cái chết của Đức Giêsu. Thưa cộng đoàn, từ khá lâu, ít là từ thế kỷ thứ 12 đó, thì người Công giáo đã nhận ra 7 sự kiện trong cuộc đời của Đức Maria đã gây ra cho mẹ những cái nỗi đau buồn rất lớn. Và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy hình ảnh Đức Mẹ với tư cách là Đức Mẹ Sầu Bi thường cho thấy sự hiện diện của 7 thanh gươm đâm thâu trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Một cái lưỡi gươm là khủng khiếp, là bây giờ 7 lưỡi gươm. Và giáo phận chúng ta như là có giáo xứ Khánh Hội là hôm nay mừng lễ bốn mạng, mừng tức hiệu Đức Mẹ, giáo xứ mừng là Đức Mẹ Sầu Bi làm bốn mạng. Ở trong nhà thờ tượng Đức Mẹ Sầu Bi rất là lớn, đặt ở giữa cung thánh, dưới thánh giá. Và chúng ta biết rằng 7 nỗi đau buồn của mẹ Maria được liệt kê như thế này nè. Thứ nhất đó là lời tiên tri của ông Simeon: còn chính bà một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lưỡi gươm thứ nhất đó. Thứ hai là biến cố trốn sang Ai Cập. Biến cố thứ ba là lạc mất hài nhi Giêsu nơi đền thờ trong 3 ngày. Lưỡi gươm thứ tư hay là biến cố thứ tư đó là mẹ Maria gặp Chúa Giêsu trên đường đi lên đồi Canvê. Thứ năm đó là cuộc đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu. Biến cố thứ sáu, lưỡi gươm thứ sáu đó là tháo xác Chúa Giêsu khỏi thập giá. Và cuối cùng, lưỡi gươm thứ bảy, biến cố thứ bảy đó là tán xác Chúa Giêsu. Thưa cộng đoàn, qua đó ở chúng ta cũng chắc chắn một cái điều là mẹ Maria biết rõ những cái buồn sâu, đau khổ của loài người, bởi mẹ đã trải qua những cái đau khổ của loài người rồi. Và mẹ cũng chỉ ra được những cái cách ứng phó với những cái nỗi đau của kiếp người. Và chúng ta thấy rằng mẹ không có thụ động trước đau khổ, nhưng tích cực dấn thân, quyết tâm không bỏ cuộc trước những thử thách, rồi cũng tìm những cái phương thế gọi là hợp lý, thích hợp để có thể vượt qua những cái khó khăn. Chẳng hạn khi biết tin là vua Herode sẽ tìm cách giết hài nhi Giêsu thì mẹ làm gì? Đâu phải là cứ để về để cho vua quan tới giết đâu. Không, mẹ ôm Chúa Giêsu chạy trốn những kẻ tìm cách sát hại hài nhi Giêsu. Hoặc là mẹ hết sức kiên nhẫn tìm kiếm con của mình bị lạc ở nơi đền thờ khi Chúa Giêsu 12 tuổi. Rồi bên cạnh đó, mẹ cũng ở bên những người đang gặp khó khăn. Chẳng hạn trường hợp nào trong cái tiệc cưới Cana đó, tiệc cưới mà bây giờ lại hết rượu, một cái nỗi khó khăn, thế mẹ đã can thiệp. Rồi đặc biệt mẹ ở với con của mẹ trong cuộc thương khó, và sự hiện diện của mẹ đã luôn là cái sự đồng cảm tuyệt vời. Và rồi khi bản thân mẹ phải đau khổ thì mẹ luôn tránh cái cơn cám dỗ, chỉ nhìn vào cái nỗi đau của riêng mình, tránh cái cơn cám dỗ đó. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nhìn mình, chúng ta sẽ than thân trách phận đủ điều. Trong đau khổ thì mẹ vẫn mở rộng tầm nhìn và quan tâm đến người khác nữa. Trong đau khổ tận cùng dưới chân thập giá, mẹ vẫn dang rộng đôi tay để đón nhận người môn đệ yêu dấu làm con của mình, để sẵn sàng hết lòng che chở, nâng đỡ người con mới lãnh nhận này. Chính vì mẹ đã cùng con mình đi qua thập giá nên trái tim của mẹ được mở rộng để đón nhận tất cả những người con mà Chúa Giêsu đã trao cho mẹ. Vì thế mẹ Sầu Bi cũng chính là mẹ của Hội Thánh.
Thưa công đoàn,

mừng lễ mẹ Sầu Bi giúp chúng ta nhận thấy một cái điều quan trọng như thế này. Đau khổ không tự động làm cho người ta nên thánh đâu. Không phải là cứ đau khổ là nên thánh, mà chính cái tình yêu trong đau khổ mới làm nên cái sự thánh thiện. Còn có những người ngược lại, đã đau khổ về thể xác rồi, oán trời, trách phận, hận đời, hận người, thì cái sự đau khổ đó đâu có làm nên sự thánh thiện được. Trong cuộc đời mình thì mỗi người chúng ta chắc chắn đều có một cái thập giá khác nhau. Người thì có bệnh, người thân đau bệnh rồi, hoặc là cái trường hợp khác thì mình có con mà con mình nó làm mình đau nhức nhối lòng, hoặc là một cái sự mất mát gì đó, nghề nghiệp vân, một điều không thể thay đổi, căn bệnh nào đó, một lời cầu nguyện mãi chưa được Chúa nhận lời, nhiều thứ lắm. Thế thì chúng ta thường hỏi làm sao hết đau khổ đây. Nhưng dưới chân thập giá thì Đức Maria dạy chúng ta một cái câu hỏi nó sâu sắc hơn: trong nỗi đau này tôi có thể yêu như thế nào? Có nghĩa là ngang qua cái thập giá thì chúng ta yêu như thế nào. Mẹ không kéo Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, mẹ chỉ đứng bên Chúa cho đến cùng. Xin Đức Mẹ Sầu Bi dạy chúng ta biết đứng bên những người đang đau khổ, nhìn chung quanh thấy có những người đau khổ, biết đứng bên cạnh họ, và nhất là biết đứng vững bên Chúa khi chính bản thân của chúng ta đang gặp đau khổ. Bởi vì cuối cùng, thưa cộng đoàn, thập giá không phải là nơi tình yêu chết đi, thập giá là nơi tình yêu được chứng minh cho đến cùng. Amen.

0: Mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi. Thưa quý vị thính giả, đó là tựa đề một bài thánh ca mà quý vị thính giả vừa nghe do Linh Mục Quý Báu sáng tác qua phần trình bày của ca đoàn giáo xứ Cảnh Lâm.
1: Swa 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Swa 99.9.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swa 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
3: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
0: ngày 16 tháng 9 năm 2026, âm lịch là mùng 6 tháng 8 năm Bính Ngọ.
2: Tiếp theo chương trình là tiết mục Trang Sử Việt.
0: Kính thưa quý vị thính giả, trong Trang Sử Việt hôm nay, một lần nữa Thành Quang mời quý vị nghe một bài viết nói về liên quan bang giao giữa Tòa Thánh Vatican và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
3: Bây giờ mời quý vị bước vào bài viết của Trần Vinh, tựa đề là Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ và chuyến đi phá băng của Đức Hồng Y Roger Echegaray. Bài đăng trên Việt Catholic News ngày 5 tháng 9, 2019. Tình hình băng giá Vatican, Hà Nội. Chủ nghĩa Cộng sản vốn xung khắc với tôn giáo. Vì thế, từ 1954, khi Cộng sản Hà Nội chiếm được một nửa nước thì họ thi hành chính sách khống chế và triệt tiêu các tôn giáo, nhất là Công giáo. Đúng vào thời điểm đó, cuộc di cư vào Nam để tị nạn Cộng sản của hàng trăm ngàn người Công giáo miền Bắc càng làm cho nhà cầm quyền Cộng sản thêm đố kỵ người Công giáo. Tình hình giáo hội Công giáo miền Bắc đang cực kỳ khó khăn thì xảy ra vụ chịu chức chui của Đức cha Bùi Chu Tạo, phát diệm, tại Hà Nội vào năm 1959, dẫn tới việc chính quyền Cộng sản Hà Nội trục xuất Đức khâm sứ John Dooley. Từ đó, Cộng sản Hà Nội và Vatican không còn liên lạc ngoại giao chính thức, bang giao hoàn toàn bị đóng băng. Tình trạng ấy đưa tới hệ lụy là làm cho bộ mặt của giáo hội Công giáo miền Bắc trở thành trong ngoặc kép hoang tàn một cách mau chóng. Nếu đọc loạt bài Giáo hội miền Bắc dưới thời Cộng sản từ năm 1954 đến nay của Linh Mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, dòng Chúa Cứu Thế, đăng nhiều kỳ trong tỉnh dòng Chúa Cứu Thế.com, ta sẽ có cái nhìn tổng quát và cụ thể về tình trạng gọi là hoang tàn của Giáo hội Công giáo miền Bắc sau năm 1954. Thật vậy, Cộng sản Hà Nội coi Giáo hội Công giáo là lực lượng có những thế mạnh cạnh tranh với chế độ. Cho nên một đảng họ tìm mọi cách triệt hạ giáo hội, một đảng họ âm mưu biến giáo hội trở thành công cụ của chế độ. Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong viết, xin trích: Giáo hội Công giáo miền Bắc chỉ còn là số sót giữa gọng kìm siết chặt bằng những chính sách triệt tiêu giáo hội một cách có hệ thống của nhà cầm quyền Hà Nội. Hình ảnh Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê vì bị chính quyền cản trở, hàng đêm một mình bước đi trên tầng thượng của tòa giám mục để cầu nguyện, đến nỗi bước chân ngài tạo nên một lối mòn trên nền gạch, đã trở thành một câu chuyện điển hình về một thời gian khó của giáo hội miền Bắc. Hết trích. Xin trở lại chuyện Đức cha Bùi Chu Tạo thụ phong giám mục. Năm 1957, cha Bùi Chu Tạo được tòa thánh bổ nhiệm làm giám quản giáo phận phát diệm. Ngày 24 tháng 1 năm 1959, ngài lại được bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Numidia, nhưng chưa biết sẽ được tấn phong giám mục khi nào và ở đâu. May sao, cùng năm ấy, Đức giám quản được phép lên Hà Nội chữa bệnh. Đức khâm sứ Dooley liền lưu ý Đức cha Giuse Trịnh Như Khuê, giám mục Hà Nội, nên lợi dụng cơ hội này để truyền chức giám mục cho Đức giám quản Bùi Chu Tạo. Lập tức, lễ truyền chức diễn ra âm thầm tại nhà thờ lớn Hà Nội, với một vị chủ phong là Đức cha Trịnh Như Khuê, một vị thụ phong là Đức giám quản Bùi Chu Tạo. Tham dự thì có Cố Kim, hội Thử Sai Ba Lê. Phát diệm có hai cha già Kim và cha già Trình cùng một vài giáo dân phát diệm sống ở Hà Nội. Buổi truyền chức một giám mục mà như thế có thể coi là một lễ phong chức trong ngoặc kép chui. Xin coi Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, Lịch sử Giáo phận Phát Diệm, Đắc Lộ Tùng Thư, Paris, xuất bản năm 2001, trang 248-251. Tại Giáo phận Thái Bình, Đức cha Đa Minh Đinh Đức Trù đã phải cải trang làm người trong hoặc kép lái lợn bằng xích lô, bí mật lên Hà Nội để được tấn phong giám mục. Ngài đã được Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê tấn phong giám mục tại nhà nguyện tòa giám mục ngay bên phòng ngủ của ngài. Còn Đức giám mục Vinh Sơn Phạm Văn Dụ, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, phải 19 năm sau khi được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa, lúc đó năm 1960, trên đường chạy loạn vì cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung hồi năm 1979, mới được Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng phong chức trong hòa kép giám mục chui tại nhà nguyện tòa giám mục Bắc Ninh. Vận dụng sách lược tuyên truyền, Hà Nội phát động chiến dịch, đả kích và bôi nhọ người Công giáo với các khẩu hiệu. Trong hòa kép, vì đạo mất nước. Trong hòa kép, theo đạo là theo Tây. Trong hòa kép, theo đạo là phản động. Trong hòa kép, đạo Công giáo vứt bỏ bàn thờ ông bà tổ tiên, vân vân và vân vân. Những tay bồi bút cũng nhập trận. Chu Văn với Trường Thiên tiểu thuyết Bão Biển, Nguyễn Khải với tác phẩm Vớ Đê. Những tác phẩm này được đưa vào sách giáo khoa nhằm nhồi sọ và đầu độc tinh thần và tình cảm của cả một thế hệ tuổi trẻ. Phải nhìn nhận Cộng sản Hà Nội đã thành công trong âm mưu thâm độc này và đã làm cho lương dân ác cảm với người giáo dân, còn giáo dân thì bị cô lập và mang mặc cảm trong xã hội. Đang khi đó, Cộng sản kiểm soát gắt gao, ngăn cấm giám mục và linh mục tiếp xúc mục vụ với tín hữu của mình. Họ cũng tìm cách, trong hoặc kép, lương dân hóa các sư đạo có nhiều giáo dân đi Nam và ở nhiều nơi đã bắt giáo dân đi kinh tế mới ở mạn ngược, xa xăm, không còn thấy bóng giáo đường. Những thế mạnh của giáo hội Công giáo là về giáo dục, y tế và bác ái xã hội thì bị Hà Nội ngăn cấm triệt để. Đồng thời, họ tước đoạt mọi cơ sở mà giáo hội đã xây dựng từ trước, các bệnh viện, các trường học. Người tín hữu bị coi là loại công dân hạng hai, không được tuyển dụng vào nhiều ngành nghề, nhất là ngành công an, tư pháp, công quyền, ngoại giao. Trong âm mưu dùng người Công giáo trị người Công giáo, Hà Nội lập ra tổ chức, trong hòa kép, Ủy ban liên lạc những người Công giáo yêu nước và yêu hòa bình, với tờ báo trong hòa kép Chính Nghĩa. Cộng sản Hà Nội còn dùng trong hòa kép Cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất và trong hòa kép Chiến dịch cải tạo công thương nghiệp để tiêu diệt nhiều linh mục và giáo dân nhiệt thành. Để chèo chống con thuyền giáo hội miền Bắc giữa cơn phong ba bão táp, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong viết tiếp, xin trích: Giáo hội Công giáo miền Bắc thật sự may mắn còn có được những vị mục tử mạnh mẽ can trường như cha Chính Nguyễn Văn Vinh, cha Thông, cha Oánh, Đức Cố Hồng Y Trịnh Văn Căn, Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng, cha Nhân ở Hà Nội, cha Hân ở Bùi Chu, cha Hy Thái Bình, cha Giuse Vũ Ngọc Bích, thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn, dòng Chúa Cứu Thế. Nhiều người trong số các vị ấy đã phải tù đầy và nhiều vị đã chết rũ tù, mất xác nơi rừng thiêng nước độc. Hết trích. Chúng tôi xin ghi thêm một linh mục can trường khác nữa vào trong hoặc kép sổ đoạn trường các vị giáo sĩ bị Cộng sản Hà Nội bách hại trong thời kỳ này. Đó là Đức ông Phaolô Tịnh Nguyễn Quang Thiều, linh mục Phát Diệm, biệt danh là trong hoặc kép Cụ Sáu Việt Minh. Bên cạnh những vị mục tử can trường còn phải kể tới hàng trăm hàng ngàn các ông chánh phó trương, các ông chùm họ, các ông chánh hội ca vịnh, hội thanh niên và các giáo dân nhiệt thành đã bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ tù tội vì muốn trung thành với đức tin và vì lòng yêu mến giáo hội. Họ là những người tù không án, tự nhận mình là thanh ngang của cây thập giá của Chúa mà Tuân Nguyễn đã kể lại cho Phùng Quán với tất cả sự kính trọng và lòng ngưỡng mộ. Xem Phùng Quán, 3 phút sự thật, trang 175-184. Họ là gần 100 tù nhân được Kiều Duy Vĩnh cung kính gọi là, trong hoặc kép, các anh hùng tử đạo. Khi bị giam chung tại trại giam cổng trời Cán Tỷ, họ cũng có thể là thầy Cân, là Hóa, những anh em công giáo được nhà văn Bùi Ngọc Tấn miêu tả trong cuốn tiểu thuyết Chuyện Kể năm 2000 với tình cảm quý mến dạt dào, vì tất cả đã sống kiên cường đúng mức, tốt với bạn tù. Hết trích. Có thể nói, Giáo hội Công giáo miền Bắc không bị trong hoặc kép cộng sản hóa vì đã được Chúa ban cho những vị mục tử nhân lành, những tín hữu nhiệt thành, dám liều mình vì đức tin. Cộng sản Hà Nội lợi dụng lòng tốt và uy tín quốc tế của Vatican. Trên thực tế, tình trạng đóng băng không phải là tuyệt đối. Xem ra Vatican luôn luôn đóng vai ông thiện, còn Cộng sản Việt Nam luôn luôn chơi trò lấu cá, lợi dụng lòng tốt và uy tín quốc tế của Vatican. Từ năm 1965, Hoa Kỳ bắt đầu đi tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh Việt Nam, thì Vatican đã đóng vai môi giới giữa Cộng sản Bắc Việt và Washington. Thế nhưng khi Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục muốn viếng thăm mục vụ cả hai miền Nam Bắc vào dịp lễ Giáng sinh năm 1968, thì Cộng sản Bắc Việt không chấp thuận. Từ năm 1965, Hoa Kỳ bắt đầu đi tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh Việt Nam, thì Vatican đã đóng vai môi giới giữa Cộng sản Bắc Việt và Washington. Thế nhưng khi Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục muốn viếng thăm mục vụ cả hai miền Nam Bắc vào dịp lễ Giáng sinh năm 1968, thì Cộng sản Bắc Việt không chấp thuận. Để chứng tỏ lập trường trung lập, trung tuần tháng 9 năm 1970, khi đi thăm Á Châu, Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã trong hoặc kép né không tới thăm Đài Loan và Việt Nam Cộng Hòa, là hai nước tự do và chống cộng. Mặc dù Việt Nam có số tín hữu đông thứ nhì ở Á Châu, rồi khi bay qua lãnh thổ Việt Nam, vị giáo hoàng này đã chọn ngay tại vĩ tuyến 17 là làn ranh phân chia Bắc Nam để gửi thông điệp cho cả Sài Gòn lẫn Hà Nội. Khi cuộc hòa đàm Paris về chiến tranh Việt Nam đang diễn ra, phía Cộng sản Việt Nam cần nhờ đến uy tín của Vatican, thì họ lại tìm đến Vatican. Hồi tháng 2 năm 1971, Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, kiêm trưởng phái đoàn của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam tại hòa đàm Paris, đã tới Vatican và được giới chức cao cấp Vatican tiếp đón. Hòa đàm Ba Lê về chiến tranh Việt Nam kết thúc và các bên ký nghị định vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Coi như phía Cộng sản Việt Nam thắng lợi lớn, cho nên họ lại kéo nhau tới Roma. Ngày 14 tháng 2 năm 1973, Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục chính thức tiếp Xuân Thủy là trưởng phái đoàn Cộng sản Bắc Việt tại hòa đàm Paris, và ngài gọi đó là trong ngoặc kép ngày đáng ghi nhớ. Rồi 3 tháng sau, ngày 12 tháng 5 1973, ngài lại tiếp Bộ trưởng Nguyễn Văn Hiếu của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Những viên chức Cộng sản tới Vatican để nhằm những mục tiêu nào thì chúng tôi không biết hết, nhưng chắc chắn có dụng ý để Vatican, trong ngoặc kép, đóng dấu giá trị ngoại giao cho cái gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được ngang bằng với Việt Nam Cộng hòa. Cộng sản Hà Nội ăn cháo đá bát. Sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, họ liền quên hết mọi giao hảo trước đó. Họ trục xuất Đức Khâm Sứ Henry Lemaître ở Sài Gòn, bắt giam Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Tổng Giám mục Phó Sài Gòn, cô lập và làm khó dễ Đức Cha Phạm Ngọc Chi, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền. Ban Tôn giáo Chính phủ Cộng sản có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau chuyến đi Việt Nam lần đầu tiên, Đức Hồng Y Roger Echegaray viết trong hồi ký nhận xét của ngài như sau. Xin trích. Lúc đó đất nước được lãnh đạo bởi một đảng duy nhất với những biện pháp khắt khe, hạn chế việc những thanh niên vào chủng viện, trục xuất các thừa sai, cấm đoán báo chí công giáo, ngoại trừ một tờ báo công giáo trong hoặc kép yêu nước, hạn chế hoạt động của các dòng tu vốn khá đông đảo trong đất nước này, và cách chung vi phạm quyền tự do thờ tự. Đó là chưa nói đến việc các linh mục bị cầm tù, còn hàng trăm linh mục bị giam giữ, trong đó một số là tuyên úy quân đội. Hết trích. Nhận xét của Đức Hồng Y Roger Echegaray thực ra mới chỉ nói lên được một phần sự thật. Đối với chúng ta là người Việt Nam, đương nhiên hầu như ai cũng biết thêm nhiều khía cạnh bi đát khác nữa trong âm mưu biến Giáo hội Công giáo Việt Nam thành một tổ chức nằm trong Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thời gian vẫn trôi đi mãi, nhân loại tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Rồi cũng tới lúc Cộng sản Việt Nam phải điều chỉnh phần nào chính sách ngoại giao với Vatican. Có hai lý do chính. Một là thế giới ngày nay đang diễn ra hiện tượng toàn cầu hóa. Các phương tiện truyền thông và giao thông cho phép nhân loại thu ngắn tối đa yếu tố thời gian và không gian. Thế giới càng ngày càng áp dụng phương thức phân công phân nhiệm giữa các quốc gia với nhau trong các lĩnh vực khoa học, kỹ nghệ, kinh tế, thương mại, chính trị, giáo dục. Hai là sau khi chiếm được quyền cai trị toàn lãnh thổ, người Cộng sản Việt Nam đã lúng túng vụng về trong công cuộc phục hồi và phát triển đất nước. Họ phạm rất nhiều sai lầm nghiêm trọng. Hệ lụy là sau mấy chục năm hòa bình tái lập mà đất nước không sao ngóc đầu lên được. Trước tình hình quốc tế và quốc nội như thế, Cộng sản Việt Nam không thể duy trì mãi tình trạng tự cô lập và bị cô lập. Đức Ông Thụ và chuyến đi phá băng của Đức Hồng Y Roger Echegaray. Ngày 13 tháng 1 năm 2011 là ngày rất quan trọng. Bởi vì là ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cử đặc sứ không thường trực Leopoldo Ghirelli sang Việt Nam, đánh dấu quan hệ ngoại giao Vatican-Việt Nam Cộng sản được tái lập. Tuy dù mối quan hệ này mới ở mức độ rất thấp, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì. Mối quan hệ này sở dĩ có được là kết quả của cả một quá trình lâu dài mà vị tiên phong phá băng chính là Đức Hồng Y Roger Echegaray. Xin lặp lại. Ngày 13 tháng 1, 2011 là ngày rất quan trọng, bởi vì là ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 cử đặc sứ không thường trực Leopoldo Ghirelli sang Việt Nam, đánh dấu quan hệ ngoại giao Vatican-Việt Nam Cộng sản được tái lập. Tuy dù mối quan hệ này mới ở mức độ rất thấp, nhưng dù sao vẫn hơn là không có gì. Mối quan hệ này sở dĩ có được là kết quả của cả một quá trình lâu dài mà vị tiên phong phá băng chính là Đức Hồng Y Roger Echegaray. Thật vậy, đầu năm 1989, Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức mời một viên chức tòa thánh sang thăm Việt Nam. Chắc chắn là phải được nhà nước Cộng sản bật đèn xanh. Theo thông lệ, lần đầu tiên Vatican chỉ gửi đi một viên chức mang tước Đức Ông. Nhưng lúc này đây, có một viên bí thư người Việt Nam ngày đêm kề cận Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, đó là Đức Ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ. Bởi vì Đức Ông Thụ có quá trình lâu dài trong sinh hoạt ngoại giao ở Việt Nam, cho nên Đức Ông đã dám có sáng kiến đột phá, biến thông lệ thành biệt lệ. Mãi sau này, Đức Ông Thụ mới tiết lộ về biến cố này. Ý thức được hết tầm quan trọng của chuyến đi tiên phong tới Việt Nam của vị đại diện Vatican, Đức Hồng Thụ đã mạnh dạn đệ trình Đức Thánh Cha ý kiến là nên gửi Đức Hồng Y Roger Echegaray sang Việt Nam thay vì gửi một vị chỉ có tước Đức Ông. Đức Thánh Cha hỏi vì sao? Đức Hồng Thụ thưa: một là vì Đức Hồng Y Roger Echegaray là một vị Hồng Y, chức vụ là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, thì uy tín hơn một Đức Ông. Hai là Đức Hồng Y là người Pháp, cho nên dễ dàng nói chuyện với một số viên chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lớn tuổi, biết tiếng Pháp. Đức Thánh Cha suy nghĩ một lúc và chấp thuận ý kiến của Đức Ông Thụ. Ngài bảo: vậy cha đi gặp Đức Hồng Y xem, nếu ngài bằng lòng thì mới phải đi. Đức Ông Thụ vui mừng tới gặp Đức Hồng Y Roger Echegaray để thưa chuyện. Nghe xong, Đức Hồng Y vui vẻ nhận lời ngay. Quả đúng như dự kiến của Đức Ông Thụ, chuyến đi lần đầu tới Việt Nam của Đức Hồng Y Roger Echegaray ngày 1 tháng 7 năm 1989 có Đức Ông Nguyễn Văn Phương tháp tùng, đã chọc thủng được bức màn ngăn cách Vatican và Việt Nam Cộng sản. Đức Hồng Y được đi thăm 11 giáo phận và được giáo dân khắp nơi đón tiếp nồng hậu. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười nói hai bên cần phải trong ngoặc kép đối thoại. Còn Đức Hồng Y Du Xe Trịnh Văn Căn thì cho chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y như là một trong ngoặc kép lễ hiện xuống. Sau đó, Đức Hồng Y Roger Echagaray còn trở lại Việt Nam hai lần nữa, lần thứ hai và thứ ba, mang sứ mạng giải tỏa thêm bế tắc ngoại giao giữa đôi bên. Lần hai, Đức Hồng Y Roger Echagaray sang Hà Nội dự lễ tang Đức Hồng Y Du Xe Trịnh Văn Căn, cử hành ngày 25 tháng 5 1990. Ngài là chức sắc tôn giáo ngoại quốc duy nhất hiện diện trong buổi lễ này. Khoảng 5 tháng sau đó, ngày 25 tháng 10 năm 1990, lần đầu tiên, 22 giám mục Việt Nam được đi Ad Limina ở Roma. Ad Limina là truyền thống của các giám mục thế giới, cứ 5 năm về Roma để viếng mộ Thánh Phaero và bái kiến Đức Thánh Cha. Lần 3, từ 6 đến 14 tháng 11 1990, Đức Hồng Y Roger Echagaray lại bay sang Việt Nam, dẫn theo phái đoàn chính thức gồm có Đức ông Lodio Celli, Thứ trưởng Ngoại giao, có Đức ông Banabe Nguyễn Văn Phương tháp tùng. Đức Hồng Y đã gặp một số yếu nhân Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Đỗ Mười, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, Bộ trưởng Nội vụ Mai Chí Thọ và làm việc nhiều giờ với trưởng ban tôn giáo chính phủ là Nguyễn Chính. Hai bên bàn bạc nhiều việc liên quan tới Giáo hội Công giáo Việt Nam. Xem thêm Công giáo và Dân tộc số 1793 đến 1794, trang 44. Sau chuyến đi trong ngoặc kép phá băng tới Việt Nam tháng 7 năm 1989 và mùa Giáng sinh 1989, Đức Hồng Y Roger Echagaray lại được giao sứ mệnh ngoại giao trong ngoặc kép phá băng tới Cuba gặp Chủ tịch Fidel Castro sau 30 năm 1975 đến 1989, cắt đứt ngoại giao giữa Cuba và Vatican. Kết, câu chuyện trên đây có tính lịch sử và cho phép rút ra hai nhận xét. Một, Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ là người có con mắt tinh tường đã khám phá ra bản lãnh trong ngoặc kép phá băng của Đức Hồng Y Roger Echagaray. Hai, Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ không chỉ là viên bí thư thông thường của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị mà đôi khi còn can đảm trong ngoặc kép hiến kế cho Đức Thánh Cha nữa. Như thế mới hiểu tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu mến viên bí thư người Việt Nam của Ngài và Ngài cũng yêu mến Giáo hội Công giáo Việt Nam.
2: Thưa quý vị thính giả, trang Sự Việt tuần này đến đây xin tạm ngưng. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào trang Sự Việt kỳ tới. Mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.

Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm yên bình và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.